Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Pečaju, žuljevi pečeju, ja pak sam tu hladovini, pod starim hrastom sviram si.

0: jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio majstva.
2: I u Žminju se sluša radio majstva.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezir

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah!
4: Dok treniram na drazine, slušam Radio Maestrala.

0: najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: Ja sam pravi motherfucker sportski tip, da.
1: Nema Brexita za najbolji radio. Radio Maestral i dalje se sluša u Londonu.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin.

Mara Pogibejčić je najbolji pjupil, sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, on na kecelju stavlja, pelačinke peče, ljubi.

Tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral. Biciklu i slušam Radio Maestral.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naćio, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

on nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, Maestral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, Maestral je prvi pik.